0: chvilky a hoše chvilky, asi jak každý člověk, je, takže že viete, že zbytočne demonizovať všetko dopredu a strašiť tú spoločnosť, že to kráča do pekla, nič nepomáha, ľudia seba boja a potom, keď sa ľudia boja, tak skôr majú tendenciu voliť všetkých takých dogmatických politikov, ktorým nasľubujú niečo, čo sa nedá splniť.
1: Když ste se svým filmem Pramen se vrátil do socializmu, mířil ste tím i na nejakú analogii s dneškem, nebo už tam vôbec žiadna není?
0: Viete, to už by som povedal ani nikoho nezaujíma. Vrajme, že ten problém tých sterilizácií nie je problém socializmu, lebo sa to dialo aj v demokraciách. Ale tak tá analogia, viete, že aj dneska, keď sa povie, že sa vracia normalizácia, to sú hlúposti proste. Ako, viete, že mne fakt nikto nemôže zakázať robiť filmy. Hej, že môže mi nedať peniaze, ale to vlastne tiež nemusí niekoho trápiť. Že keď ste robotník vo fabrike, prečo by ho malo trápiť, že nemá peniaze na film. Hej. Takže je to nejaká, viete, že obštrukcia, ktorú my sa musíme naučiť zvládať a my zvládneme, nemyslím si, že tým niečo oni môžu dosiahnuť. No. Skôr si myslím, akoby, že vlastne si robia zle. Ne?
1: Říká režisér Ivan Ostrochovský, ktorý byl hostem Osobnosti Plus. Ďakujem vám za to. A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Radioservis predstavuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.